Magama da ni sa ni da ni da magama da ni sa ni da magama ni da gama da gama magasa. Sagama da ni sa ni da magama.